0: Obično je žena žrtva, ali ona je žrtva samo ako je mrtva.
1: I opet se pitaju ljudi, pa šta je uopće radila s njim, pa zašto ga nije ostavila na vrijeme, šta je toliko dugo čekala, sigurno ga je jako isprovocirala i slično. Znači, opet se traže razlozi zašto je ona kriva.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
3: Lijep pozdrav iz studija u Kelnu. Danas se bavimo literaturom, predstavljamo pisce i spisateljice, odnosno djela pisana na jezicima koje ne možemo da ne razumijemo, a ovaj put vas upoznajemo s Marinom Vujčić iz Hrvatske, sa autoricom romana Sigurna kuća, knjigom koja je prevedena i na njemački jezik, Sicheres Haus, i koja je i u Njemačkoj i u Hrvatskoj na sebe skrenula pažnju jer govori o nasilju u obitelji, u braku, tačnije o nasilju koje se vrlo često, prečesto pravda ili uopće ne vidi kada ga počine muškarci, što važi koliko za jugoistočnu Europu, nažalost toliko i za Njemačku i za zapadnu Europu, možemo slobodno reći. Šta se dešava onda kada žena ubije muža koji ju je zlostavljao? Možda je bolje pitanje koja je ta žena i o čemu razmišlja u dugim noćima dok je u zatvoru. Više o tome nešto kasnije od same autorice. Prije toga razgovaram s našim književnim selektorom Davorom Korićem, koji će nas uvesti u cijelu priču, upoznati sa biografskom pozadinom, skrenuti pažnju na druga važna djela Marine Vujčić i pročitati jedan odlomak iz romana Sigurna kuća. Nećemo gubiti vrijeme, krećemo odmah. Prvo Davor Korić, a onda razgovor sa spisateljicom Marinom Vujčić. Pozdrav, Davore. Marina Vujčić je jedna od najzanimljivijih savremenih spisateljica u Hrvatskoj. Vi se poznajete, je li tako?
0: Pa da, prvi put sam se upoznao s njenom literaturom na sajmu knjiga u Leipzigu prije nekih 10 godina, kada sam s njom razgovarao o njenom romanu Susjed. Taj roman je dobio nagradu izdavačke kuće VBZ iz Zagreba za najbolji neobjavljeni roman te 2015. godine. I od tada pratim njena literarna ostvarenja sa velikim interesom, jer se radi, rekao bih, o spisateljici koja bira zanimljive društvene teme, oblikuje uvjerljive životne likove i piše jednostavnim, lako prijemčivim stilom.
3: Reci nam onda još nešto više o njoj zbog naših slušatelja u Njemačkoj, možda koji do sada nisu čuli za nju.
0: Marina Vujčić je rođena 1966. godine u Trogiru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je diplomirala hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti i nakon toga je radila kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti i kao lektorica. Ali također je bila stalna suradnica kazališta Ulysses, urednica u izdavaštvu, ravnateljica drame Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i voditeljica edukacijskog kulturnog centra Kantun kulture u Trogiru. Ali danas radi kao književna urednica i voditeljica radionica kreativnog pisanja i prvenstveno se bavi pisanjem originalnih literarnih djela.
3: Kada je počela, kada se pojavila na književnoj sceni?
0: Prvi roman Tuđi život objavila je 2010. godine i do tada je napisala još 6 romana. A njen najnoviji roman Sigurna kuća, koji preporučujemo našim slušateljima i svima onima koji prate naše podcaste, objavljen je 2024. godine i evo već je doživio 4. izdanje. Prema ovom romanu Marine Vujčić na scenu Gradskog dramskog kazališta Gavela u Zagrebu krajem prošle godine postavljena je istoimena predstava. A kada govorimo o literarnim ostvarenjima Marine Vujčić, treba napomenuti i njenu vezu s kazalištem.
3: Da li je sama pisala dramske tekstove? Koje?
0: Da, i to veoma uspješne tekstove i nagrađivane. Tako je 2014. godine objavila dramu pod nazivom Umri ženski, za koju je dobila 3. nagradu Marin Držić. A 2020. ovu dramu je insceniralo satiričko kazalište Kerempuh. Naredne godine je postavljena i njena drama Podmornica, koja je također nagrađena 3. nagradom Marin Držić. Prethodne godine njen roman Susjed postavljen je kao monodrama u izvedbi Vesne Tominas Matačić u teatru Exit, a također je sa dramom Plodna voda osvojila 1. nagradu Marin Držić. Dakle, prethodna decenija je, moglo bi se reći, decenija veoma plodnog literarnog stvaralaštva Marine Vujčić. Agilna izdavačka kuća Fraktura objavila je njen najnoviji roman Sigurna

0: Kuća. Roman je već preveden na njemački jezik, a hrvatska audioknjižara Buk Zvuk snimila je ovaj roman kao zvučnu knjigu.
1: Zbog čega je roman Sigurna kuća toliko privlačan?
0: Pa mislim, prije svega zbog veoma osjetljive društvene teme i snažnog autorskog angažmana, kao i zbog načina na koji je napisan. U romanu se radi o obiteljskom nasilju, problemu koji je veoma prisutan u Hrvatskoj, a Marina Vujčić ga tematizira na veoma originalan i sugestivan način. Glavni lik romana, Lada Lončar, žena srednje životne dobi, nalazi se u zatvoru u Požegi gdje izdržava devetogodišnju kaznu zbog ubistva supruga. Roman započinje reakcijama susjeda, televizijskih reportera, novinara, djelatnice Centra za socijalnu skrb, svjećarke i susjeta, svih likova koji osuđuju ovaj čin i koji se čude kako se tako nešto moglo dogoditi, jer je Ladin suprug, sveučilišni profesor, ostavljao dojam savršenog muškarca, ljubaznog, mirnog i učtivog čovjeka.
1: Kako je Marina Vujčić uspjela da pri obradi ovako delikatne teme izbjegne one književne šablone, odnosno način pisanja koji je karakterističan za novinske crne hronike?
0: U tom pogledu do punog izražaja dolazi spisateljska vještina Marine Vujčić. Ona svoju protagonisticu u dugim zatvorskim danima i noćima suočava sa njenim alter egom, koji u njenoj svijesti neprestano istražuje i preispituje kako je došlo do tog strašnog čina. Na potresan i veoma dojmljiv način ona postepeno proniče u psihologiju žrtve, ali isto tako i nasilnika, muža koji je iza zatvorenih vrata bio nemilosrdni i proračunati zlostavljač. Mirni i uglađeni sveučilišni profesor u kojeg se zaljubila postepeno se razotkriva kao posesivni manijak koji svoju ženu u ime tobožnje ljubavi sve više izolira od majke, oca, sestre i prijateljica, onemogućava je da odlazi na posao i podvrgava je sve brutalnijem psihofizičkom zlostavljanju kroz svoje napade ljubomore, sumnječenja za preljubu, izlive bijesa i tihu ignoranciju. Ovaj roman je filigranska literarna studija psihologije zlostavljača i unutrašnjeg svijeta zlostavljanje žene, temeljna introspekcija nesretne protagonistice koja nije u stanju da se na vrijeme pobuni, odbrani i izbavi iz tog ponižavajućeg položaja žrtve.
1: U psihologiji je poznat fenomen kada žrtva, zlostavljana osoba, nije u stanju da se odupre zlostavljaču, nego mu se na neki način u potpunosti preda, ali tu priča ne završava u ovom slučaju.
0: Da, kao žaba koja je kao hipnotisana pred zmijskim pogledom. Marina Vujčić ovim potresnim romanom, koji djeluje veoma autentično jer je temeljno istražila način na koji osuđenice izdržavaju zatvorsku kaznu, želi da ohrabri sve potencijalne žrtve nasilja, da se na vrijeme odupru, da ne budu paralisane strahom, kako bi izbjegle krajnji očajnički akt samoodbrane kao što je ubistvo zlostavljača. Iako se radi o kompleksnoj, teškoj i mučnoj tematici, ovaj roman Marine Vujčić, zahvaljujući njenoj spisateljskoj vještini i talentu, se čita lako i brzo, pa je vrijedan pažnje i čitanja.
1: Davore, pročita nam na kraju, kao i obično pred razgovor sa autoricom, jedan karakterističan odlomak iz romana Sigurna kuća.
0: Obično je žena u lokvi krvi. Obično onda novine pišu koja je ona po redu žrtva femicida te godine, koliki je to porast u odnosu na prošlu godinu i godinu prije nje, koje su institucije u sustavu zakazale. Obično onda pitaju susjede što su vidjeli i čuli, a susjedi obično kažu kako je on djelovao kao izuzetno miran čovjek, uvijek ih je sve lijepo pozdravljao i sigurno je bilo nešto što ga je navelo da pukne. Obično se spominje i kako je to učinio zato što ga je ona ostavila ili zato što je tražila skrbništvo nad djetetom ili zato što je našla drugoga, ili zato što je imao PTSP, jer ne bi on to učinio bez ikakva razloga. Obično je žena žrtva, ali ona je žrtva samo ako je mrtva.
1: Davor Korić, odlomak iz romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Hvala ti, Davore, a mi sad idemo u razgovor sa Marinom Vujčić. Dobar dan, Marina Vujčić. Hvala lijepo što ste izdvojili malo vremena za nas. Pozdrav iz Kelna.
2: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Evo, još uvijek nam u ušima odjekuje rečenica iz vašeg romana, koju je kolega Davor Korić upravo pročitao. Ta rečenica glasi: obično je žena žrtva, ali ona je žrtva samo ako je mrtva. Šta stoji sve iza ove rečenice? Je li to srž?
2: Mislim, stoji to da se obiteljsko nasilje ne doživljava ozbiljno do tog trenutka kad muškarac ubije svoju partnericu, suprugu, djevojku, ljubavnicu, šta već. I tek onda kad je ubije, ona istinski postaje žrtva obiteljskog nasilja. I ja kad sam napisala tu rečenicu, ja sam čvrsto u nju vjerovala, međutim u međuvremenu sam shvatila da žena čak i kad je mrtva nije žrtva, zato što, barem je tako kod nas u Hrvatskoj, kad se dijele vijesti iz crne kronike o tome da je neki muškarac ubio svoju suprugu, onda u komentarima ispod tog članka se opet preispituje ženino ponašanje. I opet se pitaju ljudi, pa šta je uopće radila s njim, pa zašto ga nije ostavila na vrijeme, šta je toliko dugo čekala, sigurno ga je jako isprovocirala i slično. Znači, opet se traže razlozi zašto je ona kriva, jer je ona kriva da je on nju ubio. Tako da,
1: muškarac najčešće biva opisan kao, ajmo reći, ne, on je imao neke psihičke probleme i tako.
2: To je... Da, traži se ponekad čak i u tim naslovima tih članaka se, već u naslovu se traži opravdanje, ne znam, ubio ju je zato što ga je napustila ili ubio ju je jer ju je previše volio, bio je i takav jedan naslov u hrvatskim medijima. I to je zapravo zastrašujuće. A kad se dogodi obratno kao u mome romanu, onda se preispituje moral te žene. Ona je sigurno se samo htjela riješiti muža. Mi smo imali ovdje jedan baš najpoznatiji slučaj u Hrvatskoj, slučaj Ane Magaš, koja je tako isto ubila nasilnog supruga. I za razliku od svih onih članaka gdje se pisalo kad muškarac ubije ženu da je on bio uvijek krasan čovjek, da je lijepo pozdravljao susjede i svima pomagao i slično, za Anu Magaš niko nikad nije napisao da je lijepo pozdravljala susjede, nego se preispitivao njezin moral i nije se vjerovalo u njezinu priču o zlostavljanju.
1: To je sad taj veliki, ružni, gadni društveni kontekst. A sad da bacimo pogled na knjigu, na vaš roman, na glavnog lika, na ženu, žrtvu, ubicu u vašem romanu. Odnosno, kako biste opisali, ko je glavni lik?
2: Pa glavni lik je Lada Lončar, jedna zapravo, pa mislim, mogu reći prosječna žena, zato što danas prosječna žena jest intelektualka, završila je neki studij, ima neki posao i koliko toliko je emancipirana, koliko je moguće biti u patrijarhalnom društvu. I ona je, eto, naletjela na muškarca koji je vrlo karizmatičan, koji je omiljen u društvu, koji je ugledni član društva. I to je isto jedna od vrlo bitnih tema mog romana, razračunavanje s tom predrasudom da se nasilje događa samo kod ljudi koji nisu obrazovani u ruralnim sredinama i slično. Ovo zlostavljanje je daleko perfidnije i puno se teže primijeti u obiteljima obrazovanih ljudi i uglednih članova društva. I mislim, ona je žena koja se u tog muškarca zaljubila bezuvjetno i koja vjeruje da je to ljubav i da tako ljubav treba izgledati u početku. To stvarno i izgleda kao ljubav, kao što u svim nasilnim vezama to tako počinje. Međutim, počinje kontrola vrlo brzo. Neke situacije koje su na izgled bezazlene, na primjer da njemu smeta ako se ona šminka ili da mu se ne sviđa odjeća koju je taj dan izabrala za posao, počinje tim na izgled bezazlenim stvarima, a onda kontrola postaje sve veća, znači onda on ju nagovori da se ne vraća na posao nakon porodiljnog dopusta, on je odvaja od svih prijatelja, od obitelji i to sve vrlo perfidno.
1: Gradi zatvor oko nje u principu.
2: Da, radi zatvor, ali ne da način da kaže ti se ne smiješ družiti sa svojom prijateljicom, nego ako se ona vidjela sa svojom prijateljicom, on postaje jako mrzovoljan, on nalazi toj prijateljici mane i onda ona zbog mira u kući, pod navodnicima, počinje raditi te ustupke da njega ne razljuti. Ustupaka je sve više i više i zabrana je sve više i onda se ona nađe u potpunoj izolaciji, ekonomski, financijski, ovisno o njemu i jednostavno ako nema podršku svoje primarne obitelji, svojih roditelja, kao što moja junakinja nije imala, ona doista nema izlaz iz te situacije.
1: Kada kažete nema izlaza, to onda završava ubistvo.
2: Pa mislim, taj trenutak kad je ona njega ubila, to je bio trenutak ili on ili ja. Znači, on je nju počeo gušiti, ona je shvatila da ako mu se ne odupre, da će ona završiti mrtva, da će njezina kći ostati bez majke i ona nije njega namjeravala ubiti, nije to bio plan, to je jednostavno trenutak u kojem je ona dohvatila nož koji je bio tu pri ruci da ga odgurne od sebe.
1: I nakon toga završava u zatvoru. Je li zatvor sad ta sigurna kuća ili kako da...
2: Pa da, mislim, taj naslov romana je vrlo ironičan zapravo. Jer
1: znamo šta su sigurne kuće, tako, sigurne kuće.
2: Da, ali sigurna kuća je trebala biti prvo njezina primarna obitelj, pa je sigurna kuća trebala biti obitelj koju je osnovala sa tim nasilnikom, pa je sigurna kuća trebala biti prava sigurna kuća u kojoj je ona tražila mjesto pa ga nije dobila na vrijeme. Međutim, evo, od svih tih sigurnih kuća koje su to trebale biti, moja junakinja završava u zatvoru koji je zapravo prva sigurna kuća u životu u kojoj je ona uopće bila.
1: I šta radi u tom zatvoru?
2: Pa ona u zatvoru odslužuje kaznu i prisjeća se. Pokušava shvatiti kako joj se to dogodilo, zašto joj se to dogodilo i ona premotava film svog života na početak, analizirajući, jel, ona se obraća sebi u drugom licu zato što pokušava sebi objasniti kako joj se to uopće moglo dogoditi. I puno toga bi napravila drugačije da je znala što joj se događa, da je osvijestila da je to zlostavljanje, jer u tome je problem. Mnoge žene dugo ne shvaćaju da je to zlostavljanje, a onda kad shvate i kad sebi to priznaju, onda imaju jedan veliki sram zbog kojega im je teško se povjeriti nekome.
1: Ja bih stvarno primijetio, odnosno čestitao vam na toj ideji da ubacite tu zatvorsku perspektivu, odnosno da pogledate s te strane na svijet oko sebe i društvo oko sebe. Pogotovo, to sam malo pripremajući se za ovaj razgovor primijetio, u istoriji, povijesti, literature su uglavnom muškarci ti koji nam iz zatvora nešto pripovijedaju i to su uglavnom neki pačenici, odnosno to su neke religiozne, filozofske ispovijesti često, čak od Sokrata koji čeka smrtnu kaznu, pa onda Dostojevski, pa onda imamo i u Hagu ove ratne zločince koji pišu onako svoje memoare, svoju stručnu literaturu o povijesti. A ovdje imamo perspektivu jedne žene koja priča svoju priču, koju ne znam da sam nigdje pročitao nešto tako slično.
2: Da, bravo, imamo još nekoliko žena s kojima ona tamo dijeli ćeliju sa svojim nekim sudbinama i životnim pričama iz kojih se isto vidi, jel, koliko žene ponekad, jel, zašto njihov život ode u krivom smjeru, jer mislim činjenica da su one završile u zatvoru nam govori da su to žene koje su prekršile zakon i postoji razlog zašto su one sada u zatvoru, znači one nisu nedužne. Poanta je u tome da svaka od njih ima svoju neku životnu priču od disfunkcionalnih obitelji u djetinjstvu koje su ih dovele do toga. Znači, isto kao što je Ladu, koja je intelektualka, obrazovana žena, njezina obitelj odgajala na način da je žena manje vrijedna, odgajali su nju na način da nije dovoljno dobra jer je sestra uvijek bila bolja od nje. Ona je kao takva idealna žrtva za nasilnika.
1: Evo pred kraj možda kratko o reakcijama na vašu knjigu u Hrvatskoj i u Njemačkoj. Rekli ste, knjiga je prevedena na njemački jezik.
2: Pa da, kako mislim, to evo, ja sam, moram priznati da sam jako zatečena, ja nisam očekivala takav uspjeh tog romana u Hrvatskoj. Međutim, zbilja je, evo, četvrto izdanje se, nedavno je objavljeno četvrto izdanje, izdavač mi najavljuje da će trebati peto, knjiga je do sad prevedena na njemački, na bugarski, to su ove već objavljene, jel, objavljeni prijevodi, prevodi se trenutno na makedonski, na francuski i na talijanski. Tako da po svemu sudeći izgleda da se doista radi o temi koja nam je bila potrebna. Mislim, ne samo hrvatskom društvu, to zlostavljanje je svugdje isto.
1: Svugdje isto, tako
2: je. I izgleda da jednostavno su žene trebale knjigu koja će ih osnažiti na neki način. Ovdje se puno govori u Hrvatskoj o tome da ta knjiga treba u lektiru, zato što recimo ako to pročita mlada djevojka koja ima 17, 18, 19 godina i na početku je svog ljubavnog života, teško bi joj se moglo dogoditi da dođe u takvu situaciju jer bi na vrijeme prepoznala znakove te kontrole i zlostavljanja.
1: Da. Nadamo se tome da će mlade žene čitati vaše knjige. Ono što mene zanima, koje knjige čitate vi trenutno? Mi preporučujemo danas vašu knjigu. Koju knjigu biste vi nama preporučili, nešto što je na vašem stolu ovih dana?
2: Pa da, evo, ja sam sad upravo pročitala novi roman našeg domaćeg pisa Želimira Periša, koji ima tako malo neobičan naslov GVB. To je sad, mislim, glavna junakinja je glavom pala na tipkovnicu pa je taj niz slova se slučajno pojavio. I to je jedan izuzetno duhovit i zabavan, a opet duboki pametan roman. I evo kako nas je napustio naš veliki pisac i kolega Slobodan Schneider, i njegove su knjige u Njemačkoj prevedene, da. I nedavno smo se u Leipzigu baš družili na sajmu knjiga jer je sam i ja bila tamo, bio i on. Svakako bih preporučila njegov roman Zadnji anđeo nestajanja i onaj prijašnji Doba mjedi. On je baš bio veliki pisac.
1: Jest.
2: I uvijek rado njegove knjige preporučujem.
1: Tako ćemo i mi uraditi. Na isto ovom mjestu smo također razgovarali nedavno sa Slobodanom Schneiderom. Taj link ćemo staviti kod nas na našu stranicu. Vrijedi još jednom poslušati, vrijedi čitati njegove knjige, vrijedi čitati vaše knjige. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu još jednom. Pratimo vaš rad i sve najbolje.
2: Hvala također, srdačan pozdrav.
1: Čuli smo što kaže Marina Vujčić, preporučujemo njen roman Sigurna kuća ili Sicheres Haus, ako ga želite čitati na njemačkom jeziku, u prevodu izvrsne Maše Dabić. Nešto ranije nas je Davor Korić detaljnije upoznao s radom spisateljice Marine Vujčić. Više informacija o svemu tome možete pronaći na našoj internet stranici www.kosmoradio.de. Bacite pogled i na naš Facebook profil, a ima nas i u novoj velikoj ARD medijateci, ARD Sounds, ali i na Starom dobrom radiju u NRV-u, Berlinu i Bremenu svakog radnog dana od 20 sati i 30 minuta. To je bilo to za danas. Moje ime je Amir Kamber. Do slušanja. Ćao, ćao. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.